0: mastică.
1: Monoul e șorangi. Ama verni, ama mastică. Au acabu e bero bia cu șombao. E bio mana manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plascone.
2: E sirifasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk.